0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile, osta liput tiketti.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki!
4: Moro!
3: No niin, no. Petteri Orpo! Meinaa ruveta taas uudestaan käyttämään koko sukunimeensä. Oriveten ponnistus. Elikkä nimeä Petteri Oriveten ponnistus.
4: Niin.
3: Orpo.
4: Niin. Yksi puolituttu äijä tuolta Leinolasta pyysi meitä kertoon vähän niinku pikku vinkkinä, että ei hänellä ole puutarha juhlia vastaan mitään, mutta ne ei ole mikään puutarhajuhlat, jos joka ehto sama äijäkööri istuu munasillaan pihalla juomassa kaljaa ja huurattamassa sitä saamarin luutuuttikaiutinta aamuyöhön saakka niin, ettei kekään saa nukuttua.
3: Niin,
4: puutarhajuhla.
3: Olokkonen osti halpaa hallista semmot teet miesten push-up aluhousut, jonka jälkeen se joutui teettämään Lehtelän Petellä Helsingissä päälyhousuihinsa 30 senttiä pisemmän vyö. Pete
4: ja sitten tähän väliin seuraa salapoliisitiedoitus. Yksi tuttu salapoliisi, jonka nime ei tässä nyt tietenkään parane mennä sanoon, oli tässä yksi päivä seurannut jonkun rikollisen jälkiä, joka oli johtanut rikospaikalta ihan suoraan sadan kulmaa Vihreenin pihalle. Elikkä tässäkin tapauksessa ihan sanan mukaisesti syltty tehtaalle.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän hyrheilua. Yksi tamperelainen entinen maajoukkuekiekkoilija paljastaa, että kohteliaana, gentlemanina ja puheista hyvinkin korrektina tunnettu entinen maajoukkueen luotsi Hannu Aravirta on kerran sortunut alatyyliseen ilmaukseen. Niin on kuulemma käynyt vuonna 2003 tämän surullisen kuuluisan Suomi-Ruotti puolivälierän aikana, missä Aravirta Ruotti voittomaalin jälkeen kääntyi kohti pelaajia ja totesi puoliääneen sitten, että voi himpskartti. No niin se on moro.
4: Moritonkin.
5: Naama on kuin Nasaretin vaakuna.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kelan etuusmenojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 18,1 miljardiin euroon, arvioi Kela. Viime vuonna etuusmenoja maksettiin 17,5 miljardia euroa. Kasvua ennakoidaan erityisesti työttömyys- ja opintoetuuksiin sekä perustoimeentulotukeen, sairausvakuutus- ja kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan pienenevän noin 178 miljoonalla eurolla viime vuodesta. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt osaltaan Iidesjärven länsiosan asemakaavan. Kaava mahdollistaa luontopainotteisen puisto- ja luonnonsuojelualuekokonaisuuden kehittämisen Iidesjärven ympärille. Suunnitelmista on palautteen perusteella poistettu muun muassa koirapuisto ja entisen kaatopaikan kunnostus alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Alueelle esitetään kuitenkin uusia virkistyspalveluja, kuten luontoteemainen leikkipaikka, kuntoilualue ja uusi lintutorni. Kaava etenee seuraavaksi Tampereen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Lempäälässä Lempoisten seurakuntatalo saatetaan purkaa kokonaan uudisrakennuksen tieltä. Asiasta uutisoivan Lempäälän Vesilahden Sanomien tietojen mukaan Pirkanmaan maakuntamuseo on muuttanut kantaansa ja pitää purkamista mahdollisena sen jälkeen, kun rakennuksen korjaamisen tekniset haasteet ovat selvinneet tarkemmin. Seurakunnan mukaan muun muassa ilmanvaihdon toteuttaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen on osoittautunut ennakoitua vaikeammiksi. Kirkkoneuvosto esittää purkuluvan hakemista ja asia etenee kirkkovaltuuston käsittelyyn. Vuonna 1963 valmistuneen arkkitehti Erkko Virkkusen suunnitteleman rakennuksen tilalle kaavaillaan uutta seurakuntakeskusta. Tavoitteena on, että hanke valmistuu syksyllä 2028. Mänttä-Vilppulan kaupungin Tehtaankadun ja Länsirantatien risteysalueen liikenneturvallisuutta parantaneet muutostyöt ovat valmistuneet. Savosenmäen koulun tärkeälle koulureitille rakennettiin muun muassa suojateiden keskisaarakkeita, uusittiin valaistusta sekä parannettiin jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Kaupunki sai hankkeeseen 100 000 euroa valtionavustusta Suomi liikkeelle -ohjelmasta. Tavoitteena on turvallisempien koulumatkojen lisäksi kannustaa lapsia ja nuoria aktiiviseen liikkumiseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kelan etuusmenojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 18,1 miljardiin euroon, arvioi Kela. Viime vuonna etuusmenoja maksettiin 17,5 miljardia euroa. Kasvua ennakoidaan erityisesti työttömyys- ja opintoetuuksiin sekä perustoimeentulotukeen, sairausvakuutus- ja kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan pienenevän noin 178 miljoonalla eurolla viime vuodesta. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt osaltaan Iidesjärven länsiosan asemakaavan. Kaava mahdollistaa luontopainotteisen puisto- ja luonnonsuojelualuekokonaisuuden kehittämisen Iidesjärven ympärille. Suunnitelmista on palautteen perusteella poistettu muun muassa koirapuisto ja entisen kaatopaikan kunnostusalueen luontoarvojen turvaamiseksi. Alueelle esitetään kuitenkin uusia virkistyspalveluja, kuten luontoteemainen leikkipaikka, kuntoilualue ja uusi lintutorni. Kaava etenee seuraavaksi Tampereen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Lempäälässä Lempoisten seurakuntatalo saatetaan purkaa kokonaan uudisrakennuksen tieltä. Asiasta uutisoivan Lempäälän Vesilahden Sanomien tietojen mukaan Pirkanmaan maakuntamuseo on muuttanut kantaansa ja pitää purkamista mahdollisena sen jälkeen, kun rakennuksen korjaamisen tekniset haasteet ovat selvinneet tarkemmin. Seurakunnan mukaan muun muassa ilmanvaihdon toteuttaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen on osoittautunut ennakoitua vaikeammiksi. Kirkkoneuvosto esittää purkuluvan hakemista ja asia etenee kirkkovaltuuston käsittelyyn. Vuonna 1963 valmistuneen arkkitehti Erkko Virkkusen suunnittelemaan rakennuksen tilalle kaavaillaan uutta seurakuntakeskusta. Tavoitteena on, että hanke valmistuu syksyllä 2028. Mänttä-Vilppulan kaupungin tehtaan kadun ja Länsirantatien risteysalueen liikenneturvallisuutta parantaneet muutostyöt ovat valmistuneet. Savosenmäen koulun tärkeälle koulureitille rakennettiin muun muassa suojateiden keskisaarakkeita, uusittiin valaistusta sekä parannettiin jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Kaupunki sai hankkeeseen 100 000 euroa valtionavustusta Suomi liikkeelle -ohjelmasta. Tavoitteena on turvallisempien koulumatkojen lisäksi kannustaa lapsia ja nuoria aktiiviseen liikkumiseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaitat voivat lisääntyä, kun Suomi siirtyy ensi vuonna osittaiseen lisenssijärjestelmään ja nettikasinot sekä urheiluvedonlyönti avataan kilpailulle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää haittojen ehkäisemiseksi muun muassa järjestelmätasoisia tappio- ja talletusrajoja, bonuspelirahan kieltämistä sekä rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi virasto suosittelee verkko- ja maksuliikenne-estoja luvattomaan pelaamiseen sekä raha-automaattien siirtämistä ikärajavalvottuihin tiloihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaittojen ehkäisyyn ja valvontaan tarvitaan myös nykyistä enemmän resursseja. Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 4% vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Samalla tieliikenteen osuus päästöistä nousi jo noin 30%. Eniten päästöt pienenivät sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä rakennusten lämmityksessä. Tieliikenteen päästöt sen sijaan kasvoivat noin 2%, mihin vaikutti liikennepolttoaineiden bio-osuuden väheneminen. Osana Tampereen henkilöratapiha-hanketta uudistettu Erkkilän silta avataan moottoriajoneuvoille ensi maanantaina. Kävelijät ja pyöräilijät ovat päässeet käyttämään siltaa jo toukokuun loppupuolelta. Kuluneen vuoden aikana vuonna 1983 valmistunut Erkkilän silta purettiin ja tilalle rakennettiin leveämpi ja monipuolisempaan käyttöön soveltuva silta. Silta uusittiin kokonaan, koska henkilöratapihalle tehtävät muutokset, Naistenlahden uuden vaunuhuoltoalueen rakentaminen sekä radan välityskyvyn parantaminen edellyttivät lisätilaa sillan rakenteisiin, korkeuteen ja tukirakenteisiin. Kihniön kunta pyytää asukkailta mielipiteitä kunnanviraston julkisivun uudesta väristä. Kunnanviraston koulunpuoleiselle seinälle on maalattu 4 erilaista koevärivaihtoehtoa, joista kuntalaiset voivat äänestää suosikkiaan. Kyse on neuvoa antavasta kyselystä ja lopullinen värivalinta tehdään saadun palautteen pohjalta. Äänestys on käynnissä 23. kesäkuuta saakka ja siihen voi osallistua Kihniön kunnanvirastolla tai kirjastolla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: She's reaching for a backpack.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaitat voivat lisääntyä, kun Suomi siirtyy ensi vuonna osittaiseen lisenssijärjestelmään ja nettikasinot sekä urheiluvedonlyönti avataan kilpailulle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää haittojen ehkäisemiseksi muun muassa järjestelmätasoisia tappio- ja talletusrajoja, bonuspelirahan kieltämistä sekä rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi virasto suosittelee verkko- ja maksuliikenne-estoja luvattomaan pelaamiseen sekä raha-automaattien siirtämistä ikärajavalvottuihin tiloihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaittojen ehkäisyyn ja valvontaan tarvitaan myös nykyistä enemmän resursseja. Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 4% vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Samalla tieliikenteen osuus päästöistä nousi jo noin 30%. Eniten päästöt pienenivät sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä rakennusten lämmityksessä. Tieliikenteen päästöt sen sijaan kasvoivat noin 2%, mihin vaikutti liikennepolttoaineiden bio-osuuden väheneminen. Osana Tampereen henkilöratapiha-hanketta uudistettu Erkkilän silta avataan moottoriajoneuvoille ensi maanantaina. Kävelijät ja pyöräilijät ovat päässeet käyttämään siltaa jo toukokuun loppupuolelta. Kuluneen vuoden aikana vuonna 1983 valmistunut Erkkilän silta purettiin ja tilalle rakennettiin leveämpi ja monipuolisempaan käyttöön soveltuva silta. Silta uusittiin kokonaan, koska henkilöratapihalle tehtävät muutokset, Naistenlahden uuden vaunuhuoltoalueen rakentaminen sekä radan välityskyvyn parantaminen edellyttivät lisätilaa sillan rakenteisiin, korkeuteen ja tukirakenteisiin. Kihniön kunta pyytää asukkailta mielipiteitä kunnanviraston julkisivun uudesta väristä. Kunnanviraston koulunpuoleiselle seinälle on maalattu 4 erilaista koevärivaihtoehtoa, joista kuntalaiset voivat äänestää suosikkiaan. Kyse on neuvoa antavasta kyselystä ja lopullinen värivalinta tehdään saadun palautteen pohjalta. Äänestys on käynnissä 23. kesäkuuta saakka ja siihen voi osallistua Kihniön kunnanvirastolla tai kirjastolla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaitat voivat lisääntyä, kun Suomi siirtyy ensi vuonna osittaiseen lisenssijärjestelmään ja nettikasinot sekä urheiluvedonlyönti avataan kilpailulle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää haittojen ehkäisemiseksi muun muassa järjestelmätasoisia tappio- ja talletusrajoja, bonuspelirahan kieltämistä sekä rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi virasto suosittelee verkko- ja maksuliikenne-estoja luvattomaan pelaamiseen sekä raha-automaattien siirtämistä ikärajavalvottuihin tiloihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaittojen ehkäisyyn ja valvontaan tarvitaan myös nykyistä enemmän resursseja. Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 4% vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Samalla tieliikenteen osuus päästöistä nousi jo noin 30%. Eniten päästöt pienenivät sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä rakennusten lämmityksessä. Tieliikenteen päästöt sen sijaan kasvoivat noin 2%, mihin vaikutti liikennepolttoaineiden bio-osuuden väheneminen. Osana Tampereen henkilöratapiha-hanketta uudistettu Erkkilän silta avataan moottoriajoneuvoille ensi maanantaina. Kävelijät ja pyöräilijät ovat päässeet käyttämään siltaa jo toukokuun loppupuolelta. Kuluneen vuoden aikana vuonna 1983 valmistunut Erkkilän silta purettiin ja tilalle rakennettiin leveämpi ja monipuolisempaan käyttöön soveltuva silta. Silta uusittiin kokonaan, koska henkilöratapihalle tehtävät muutokset, Naistenlahden uuden vaunuhuoltoalueen rakentaminen sekä radan välityskyvyn parantaminen edellyttivät lisätilaa sillan rakenteisiin, korkeuteen ja tukirakenteisiin. Kihniön kunta pyytää asukkailta mielipiteitä kunnanviraston julkisivun uudesta väristä. Kunnanviraston koulun puoleiselle seinälle on maalattu 4 erilaista koevärivaihtoehtoa, joista kuntalaiset voivat äänestää suosikkiaan. Kyse on neuvoa antavasta kyselystä ja lopullinen värivalinta tehdään saadun palautteen pohjalta. Äänestys on käynnissä 23. kesäkuuta saakka ja siihen voi osallistua Kihniön kunnanvirastolla tai kirjastolla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki!
4: Moro!
3: No niin, no. Petteri Arepo! Meinaa ruveta taas uudestaan käyttämään koko sukunimeensä. Oriveten ponnistus. Elikkä nimeä Petteri Oriveten ponnistus.
4: Niin.
3: Orepo.
4: Niin. Yksi puolituttu äijä tuolta Leinolasta pyysi meitä kertoon vähän niinku pikku vinkkinä, että ei hänellä ole puutarha juhlia vastaan mitään, mutta ne ei ole mikään puutarhajuhlat, jos joka ehto sama äijäkööri istuu munasillaan pihalla juomassa kaljaa ja huurattamassa sitä saamarin luutuuttikaiutinta aamuyöhön saakka niin, että ei kekään saa nukuttua.
3: Puutarhajuhla. Olokkonen osti halpaa hallista ja semmoitteet miesten push-up aluhousut, jonka jälkeen se joutui teettämään Lehtelän Petellä Helsingissä päälyhousuihinsa 30 senttiä pisemmän vävyä. Pete tehdään.
4: Ja sitten tähän väliin seuraa salapoliisitiedoitus. Yksi tuttu salapoliisi, jonka nime ei tässä nyt tietenkään parane mennä sanoon, oli tässä yksi päivä seurannut jonkun rikollisen jälkiä, joka oli johtanut rikospaikalta ihan suoraan sadan kulmaa Vihreenin pihalle. Elikkä tässäkin tapauksessa ihan sananmukaisesti syltty tehtaalle.
3: Niin.
5: Syltty tehtaalle, joo.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän hyrheilua. Yksi tamperelainen entinen maajoukkuekiekkoilija paljastaa, että kohteliaana, gentlemanina ja puheista hyvinkin korrektina tunnettu entinen maajoukkueen luotsi Hannu Aravirta on kerran sortunut alatyyliseen ilmaukseen. Niin on kuulemma käynyt vuonna 2003 tämän surullisen kuuluisan Suomi-Ruotti puolivälierän aikana, missä Aravirta ruotti voittomaalin jälkeen kääntyi kohti pelaajia ja totesi kuoliääneen sitten, että voi himpskartti.
5: Joo.
3: No niin, se on moro.
4: Moritonkin.
5: No joo. Naama on kuin Nasaretin vaakuna.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaitat voivat lisääntyä, kun Suomi siirtyy ensi vuonna osittaiseen lisenssijärjestelmään ja nettikasinot sekä urheiluvedonlyönti avataan kilpailulle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää haittojen ehkäisemiseksi muun muassa järjestelmätasoisia tappio- ja talletusrajoja, bonuspelirahan kieltämistä sekä rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi virasto suosittelee verkko- ja maksuliikenne-estoja luvattomaan pelaamiseen.

0: rajoittamiseen sekä raha-automaattien siirtämistä ikärajavalvottuihin tiloihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaittojen ehkäisyyn ja valvontaan tarvitaan myös nykyistä enemmän resursseja. Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 4% vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Samalla tieliikenteen osuus päästöistä nousi jo noin 30%. Eniten päästöt pienenivät sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä rakennusten lämmityksessä. Tieliikenteen päästöt sen sijaan kasvoivat noin 2%, mihin vaikutti liikennepolttoaineiden bio-osuuden väheneminen. Osana Tampereen henkilöratapiha-hanketta uudistettu Erkkilän silta avataan moottoriajoneuvoille ensi maanantaina. Kävelijät ja pyöräilijät ovat päässeet käyttämään siltaa jo toukokuun loppupuolelta. Kuluneen vuoden aikana vuonna 1983 valmistunut Erkkilän silta purettiin ja tilalle rakennettiin leveämpi ja monipuolisempaan käyttöön soveltuva silta. Silta uusittiin kokonaan, koska henkilöratapihalle tehtävät muutokset, Naistenlahden uuden vaunuhuoltoalueen rakentaminen sekä radan välityskyvyn parantaminen edellyttivät lisätilaa sillan rakenteisiin, korkeuteen ja tukirakenteisiin. Kihniön kunta pyytää asukkailta mielipiteitä kunnanviraston julkisivun uudesta väristä. Kunnanviraston koulunpuoleiselle seinälle on maalattu 4 erilaista koevärivaihtoehtoa, joista kuntalaiset voivat äänestää suosikkiaan. Kyse on neuvoa antavasta kyselystä ja lopullinen värivalinta tehdään saadun palautteen pohjalta. Äänestys on käynnissä 23. kesäkuuta saakka ja siihen voi osallistua Kihniön kunnanvirastolla tai kirjastolla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Come here, baby.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla.

0: Brontto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Brontto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taussin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpön kadun varrella Taussin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800 paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Brontto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiö.

0: ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Bronto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taussin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpön kadun varrella Taussin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800 paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin.

0: ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Brontto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Brontto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taussin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpön kadun varrella Taussin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800 paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki!
4: Moro!
3: No niin. No. Petteri Orpo meinaa ruveta taas uudestaan käyttämään koko sukunimeensä Oriveten ponnistus. Elikkä nimeä Petteri Oriveten ponnistus. Niin. Orpo.
4: Niin. Yksi puolituttu äijä tuolta Leinolasta pyysi meitä kertoon vähän niinku pikku vinkkinä, että ei hänellä ole puutarhan juhlia vastaan mitään, mutta ne ei ole mikään puutarhan juhlat, jos joka ehto sama äijäkööri istuu munasillaan pihalla juomassa kaljaa ja huudattamassa sitä saamarin luutuuttikaiutinta aamuyöhön saakka niin, ettei kekään saa nukuttua.
3: Niin, puutarhan juhlat. Olokkonen osti halpaa hallista ja semmot teet miesten push-up aluhousut, jonka jälkeen se joutui teettää Lehtelän Petellä Helsingissä päälyhousuihinsa 30 senttiä pisemmän vyö. Pete tehdä.
4: Ja sitten tähän väliin seuraa salapoliisitiedoitus. Yksi tuttu salapoliisi, jonka nime ei tässä nyt tietenkään parane mennä sanoon, oli tässä yksi päivä seurannut jonkun rikollisen jälkiä, joka oli johtanut rikospaikalta ihan suoraan sadan kulmaan Wigrenin pihalle. Elikkä tässäkin tapauksessa ihan sanan mukaisesti syltty tehtaalle.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän hydeheilua. Yksi tamperelainen entinen maajoukkuekiekkoilija paljastaa, että kohteliaana, gentlemannina ja puheista hyvinkin korrekti,

0: Siinä tunnettu entinen maajoukkojen luotsi Hannu Aravirta on kerran sortunut alatyyliseen ilmaukseen.
1: No.
0: Niin on kuulemma käynyt vuonna 2003 tämän surullisen kuuluisan Suomi-Ruotti puoliväliäiden aikana, missä Aravirta Ruotti voittomaalin jälkeen kääntyi kohti pelaajia ja totesi kuoliääneen sitten, että voi himpskatti.
2: Joo.
0: No niin, se on moro.
1: Moritonkin.
2: No joo. Naama on kuin Nasaretin vaakuna.
3: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
4: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne! Sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Brontto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Brontto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taussin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpönkadun varrella Taussin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800-paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna.

0: pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Brontto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Brontto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taussin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpönkadun varrella Taussin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800 paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
3: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

maailmassa suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: asiantuntijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki!
4: Moro!
3: No niin. No. Petteri Orpo meinaa ruveta taas uudestaan käyttämään koko sukunimeensä Oriveten ponnistus. Elikkä nimeä Petteri Oriveten ponnistus.
4: Niin.
3: Orpo.
4: Niin. Yksi puolituttu äijä tuolta Leinolasta pyysi meitä kertoon vähän niinku pikku vinkkinä, että ei hänellä ole puutarha juhlia vastaan mitään, mutta ne ei ole mikään puutarhajuhlat, jos joka ehto sama äijäkööri istuu munasillaan pihalla juomassa kaljaa ja huurattamassa sitä saamarin luutuuttikaiutinta aamuyöhön saakka niin, ettei kekään saa nukuttua.
3: Niin, puutarhajuhlat. Olokkonen osti halpaa hallista ja semmot teet miesten push-up aluhousut, jonka jälkeen se joutui teettää Lehtelän Petellä Helsingissä päälyhousuihinsa 30 senttiä pisemmän vyö. Pete
4: ja sitten tähän väliin seuraa salapoliisitiedoitus. Yksi tuttu salapoliisi, jonka nime ei tässä nyt tietenkään parane mennä sanoon, oli tässä yksi päivä seurannut jonkun rikollisen jälkiä, joka oli johtanut rikospaikalta ihan suoraan sadan kulmaa Vihreenin pihalle. Elikkä tässäkin tapauksessa ihan sanan mukaisesti syltty tehtaalle.
3: Niin.
5: Syltty tehtaalle, joo.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän hyrheilua. Yksi tamperelainen entinen maajoukkuekiekkoilija paljastaa, että kohteliaana, gentlemannina ja puheista hyvinkin korrektina tunnettu entinen maajoukkueen luotsi Hannu Aravirta on kerran sortunut alatyyliseen ilmaukseen. Niin on kuulemma käynyt vuonna 2003 tämän surullisen kuuluisan Suomi-Ruotti puolivälierän aikana, missä Aravirta ruotti voittomaalin jälkeen kääntyi kohti pelaajia ja totesi kuoliääneen sitten, että voi himskatti. No niin, se on moro.
4: Moritonkin.
6: Naama on kuin Nasaretin vaakuna.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki!
4: Moro!
5: No niin.
3: Petteri Orpo! Meinaa ruveta taas uudestaan käyttämään koko sukunimeensä. Oriveten ponnistus. Elikkä nimeä Petteri Oriveten ponnistus.
4: Niin.
3: Orpo.
4: Niin. Yksi puolituttu äijä tuolta Leinolasta pyysi meitä kertoon vähän niinku pikku vinkkinä, että ei hänellä ole puutarha juhlia vastaan mitään, mutta ne ei ole mikään puutarhajuhlat, jos joka ehto sama äijäkööri istuu munasillaan pihalla juomassa kaljaa ja huurattamassa sitä saamarin luutuuttikaiutinta aamuyöhön saakka niin, ettei kekään saa nukuttua.
3: Puutarhajuhla. Olokkonen osti halpaa hallista ja semmoitteet miesten push-up aluhousut, jonka jälkeen se joutui teettämään Lehtelän Petellä Helsingissä päälyhousuihinsa 30 senttiä pisemmän vävyä. Pete tehdään.
4: Ja sitten tähän väliin seuraa salapoliisitiedoitus. Yksi tuttu salapoliisi, jonka nimeä ei tässä nyt tietenkään parane mennä sanoon, oli tässä yksi päivä seurannut jonkun rikollisen jälkiä, joka oli johtanut rikospaikalta ihan suoraan sadan kulmaa Vihreenin pihalle. Elikkä tässäkin tapauksessa ihan sanan mukaisesti syltty tehtaalle.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän hyrheilua. Yksi tamperelainen entinen maajoukkuekiekkoilija paljastaa, että kohteliaana, gentlemanina ja puheista hyvinkin korrektina tunnettu entinen maajoukkueen luotsi Hannu Aravirta on kerran sortunut alatyyliseen ilmaukseen.
4: No.
3: Niin on kuulemma käynyt vuonna 2003 tämän surullisen kuuluisan Suomi-Ruotti puolivälierän aikana, missä Aravirta Ruotti voittomaalin jälkeen kääntyi kohti pelaajia ja totesi kuoliääneen sitten, että voi himpskatti. Joo. No niin, se on moro.
4: Moritonkin.
6: Naama on kuin Nasaretin vaakuna.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.